0: Du lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

er sånn at du kan finne på noe hver dag. Noen ting på spesifikke dager, andre ting når du vil. Og i dag for eksempel, så kan du spise iskrem. Ikke en hvilken som helst, den skal være i kjeks, for det er iskrem i kjeksdagen. Det er hvit sjokoladedagen i dag, og jeg må si at hvit sjokolade er greit. Jeg synes det er litt mektig. Det eneste jeg på en måte klarer å få ned i noe som minner om mengder, må være den hvite sjokoladen til Toblerone, den synes jeg er ordentlig god. Det er Hobbit-dagen i dag. Fisk frem J.R.R. Tolkiens bøker. Det er noen tusen sider du skal bla gjennom i så fall, men du kan jo begynne i dag, om du vil. Det er elefantens dag i dag. Det er også nesehornets dag. Fellesnevneren her er elfenben, så ikke spill på et gammelt piano med elfenben på. Ja, så er det verdens bilfrie dag i dag. Ha det i mente.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Med denne kjenningsmelodien så ønsker vi nok en gang hjertelig velkommen til programmet som vi har kalt «Jeg går og nynner på en sang». Også i dag så håper jeg at jeg tar ut en del sanger som du er glad i og som du har hørt før. Jeg vil tro at du har hørt de aller, aller fleste. Vi skal nemlig i dag plukke sanger fra en serie som kom ut på Lynord i 2004 med stemninger fra Bedehusland. Og der er det forskjellige sangere som er med. Og den første vi skal begynne med, det er Anne-Karin Kåsa som skal synge «Jeg vil synge en sang om Jesus».

Randulf Saunes her altså, med den flotte sangen «Det makt i de foldede hender». Da skal vi faktisk høre på datteren til han Randulf Saunes, Hildegunn Saunes Botten. Hun skal nå synge den sangen som Lina Sandell har skrevet. Det «Blott en dag», melodien av Oscar Anfeldt. Altså, vær så god til Hildegunn Saunes Botten.

0: Veggedyr.
1: Veggedyr var det, ja. Ja.
0: Det er en tege, en blodsugende tege, for det er som er inne i biologien. Så teger er jo stort sett plantesugere.
1: Ja.
0: Stort sett alle sammen er plantesugere.
1: Akkurat.
0: Men ikke den.
1: Nei.
0: Den som skal ha litt av deg. Den også.
1: Den også, ja. Det er en del av disse dyra som ønsker å... og få litt av oss.
0: Ja, og så må jo sies det at vi er jo på den nordlige halvkule er jo fryktelig heldige da, i forhold til de som bor i Afrika, særlig Afrika, Ghana, Gambia, rundt der. Der får du jo alt som har lyst til å spise deg opp, og vel så det.
1: Ja.
0: Så det... Ikke har vi malaria, og ikke har vi Guinea-orm, og ikke har vi sandfluer som kommer og legger egg i huden din. Så det, ja. Vi er veldig heldige for at vi skal ha at vi har minusgrader. Mm. For det rydder opp en del i forhold til de artene som vi har litt anstrengt forhold til. Da.
1: Ja. Men det jeg tenkte på, blodigle,
0: de
1: er jo i vann, ikke sant?
0: Mm.
1: Dem er jo ganske skumle og suger ganske mye blod.
0: Ja, men de finnes jo nesten ikke i Norge. Det er bare noen få vann som har dem.
1: Og, hva sier du det?
0: Og det som mange tror er blodigle, er hesteigle, som er nesten samme størrelse, men den er helt svart. I Østfold finnes ikke noen blodigle. Så, nei da. Men mange tror at det er det.
1: Ja.
0: Men det er feil. De finnes i ytterst få vatten. Så det er en sjelden art i Norge, det.
1: Ja vel.
0: Men det er mange som kan sette seg fast. Andigle, hesteigle og alle kan sette seg fast.
1: Riktig.
0: Men får ikke å suge noen blod, da.
1: Nei, det bare sitter der.
0: Ja, bare sitter der. Og du må gjerne rive den av, og det vises jo at du har revet den av.
1: Ja.
0: Du får ofte en sånn liten ring, da.
1: Riktig.
0: Men det har jo vært på en del tropiske turer, hvor du faktisk må gå med i skogen, gå med joggesko med høye sokker. Hvis ikke, så får du masse igla på den som faktisk suger blod, da.
1: Akkurat.
0: Men dem slipper jo også på grunn av minusgrader, da.
1: Ja. Så, fantastisk.
0: Ja da.
1: Det er bra å bo i Norge, altså.
0: Ja, ja, jeg må si det. Mm. Så, og minusgrader generelt rydder opp en hel del for oss da.
1: Ja.
0: Så, men dess varmere vintre vi får, dess flere arter får vi som har lyst på en bit av oss.
1: Ja.
0: Og dess varmere somre. Og så videre.
1: Mm. Men du, jeg tenkte på en ting. Det er et spørsmål som har kommet inn som egentlig, jeg vet ikke om vi kan svare på i det store og det hele, men det er materien.
0: Ja, da vi flytter oss ut i det store vide verdensrommet.
1: Ja.
0: Vi startet jo så vidt på det forrige gang, og hadde jo tenkt å ta en del av de spørsmålene som kom inn om verdensrommet.
1: Ja.
0: Og et av de var materien, altså alt vi består av, hvor kommer de fra?
1: Ja.
0: Og der er svaret så enkelt, vi vet ikke.
1: Nei.
0: Vi har jo masse teorier om hva og hvordan og hvorfor.
1: Mm.
0: Ingenting foreløpig lar seg bevise vitenskapelig. Og da er vi langt inn i filosofiens og religionsverden for å forklare hva som kommer forut for det vi kan kalle for Big Bang. Da. Det er som starten, altså rent sånn vitenskapelig, det er starten. Før det er vi ikke fylla peiling på hvor materien kommer fra. Hva er dette for noe?
1: Mm.
0: Og det aller meste av det vi ser rundt oss er luft, men det er bindinger som gjør at vi har fast stoff. Mm. Og hadde vi klemt sammen det her, fått bort alle hulrom mellom elektroner og protoner og nøytroner som finnes i et atom, så er det nesten ingenting igjen.
1: Mm.
0: Og vi har ingen idé om hvor ting kommer fra.
1: Nei.
0: Vi har ikke noe målbare instrument. Eller instrument
1: som nei, det eneste er jo Bibelen som vi har, da, som det står i begynnelsen av Bibelen, at Gud skapte verden.
0: Det, så enkelt kan det være.
1: Men du kan jo ikke gå og forske noe på det, eller noe sånt. Altså, du kan jo ikke bevise noen ting.
0: Nei, og det er da jeg er litt bekymret for den der grøfta, at hvis vi ikke vet svaret rent vitenskapelig, ja, så må det være Gud.
1: Mm.
0: Fordi at da reduserer vi Gud til et fenomen som fyller et hull med det.
1: Ja, ikke sant? Fordi altså, at vi finner ikke noen annen mulighet.
0: Nei, hullenes Gud, som det kalles da.
1: Ja.
0: Og så finner vi kanskje svaret på et spørsmål som vi har lurt på, som vi aldri visste om, 50 år senere. Ok, da tettet vi det hullet.

0: skal jo ha med der, vet du. Ja. Men det var jo sånn han begynte, var det ikke det?
1: Det tror jeg også.
0: Jeg tror det. Så jeg har finnet fram sangen her fra Se stjerner. Den er vel kanskje en av de er mest kjent for. Men den er veldig fin i hvert fall.
1: Vi hører på
0: den. God låt nå. Og så håper vi noen ringer så lenge.
1: 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsetter. Siste tallet jeg leste opp var 72. Neste tall ut er 9. Tallet er 9.

15. 1, 3. Syttien, syv, en. Syttisyv, syv, syv. Åttitre, åtte, tre. Åtti, åtte, null. Trettien, tre, en. To, tallet er to. Fire, ni.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsetter på spill 3 med to rekker. Siste tallet jeg leste var 65. Neste tall ut er 54. 5, 4. Fire. Fire. Fire. Åttien. Åtte. En. Femti. 5, 0.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Da vi tilbake og klare for fjerde og siste spill. Vi starter enkelt med en rekke og har en premien på 200 kroner. Første tall ut en. Tallet en. Femtisyv. Fem, syv.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.